0: odmah.
1: A na Trijevice po krajinima.
2: Otvorite odmah.
3: Stvarno najbolje.

Tvoj stari grad još luta svetom i svake senke koju vidim plašim se i ostavim.

nisu mi dali da te volim, jer bio sam bez ičega. Samo s tobom ja postojim i ne bojim se ničeg. Samo s tobom bogat sam bio.

Bila je noć. Ulice dositele u Novom Sadu na Dunavu. A ja sam dolazio s nekog mesta na kom su svi bili, recimo, rumeni, kao kuvano vino koje su pili. I gde su svi mirisali na karanfilić i čudno se zgledali kad bi neko zapevao jednu od onih pesama koje se, znate, baš i nisu pevale tad. I dugo sam stavio pod njenim prozorom, tražeći kao nešto po džepovima, a tišina je bila. Jedino odjev koraka daleko dole, niz kisački drum, iza onog nadvožnjaka možda i dalje, i lepet nekih zagubljenih krila oko Alaške crkve. A opet, ni na trenutak nisam čuo kako diše.

se svodilo na priče da li je rodilo boljene glave. Sretni su ljudi ratari, njima su neki atari, nebo i svet. Deše to carska godina, prava se moba probrala, da ne bi jutra ta banda bi zvezde obrala, a među svim tim šarama i bela Žoržet Marama.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
3: Jel čuješ?
4: Ne.
3: Pa uključi radio pa ćeš da čuješ.
5: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

0: čurš.
1: Ne.
0: Pa uključi radio pa ćeš da čurš.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

0: El surf.
1: Ne.
0: Pokriv ću radio pa ćeš da čuješ.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.